lataras ekesede ikalalas ipereso asopala iketalayayayayayay heyayayayayayayay opotokededes itetelebeya.